ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yor ngarai